tagasi vaadates nägin tema sädele vaid silmi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi välja ühte aegu nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõigest väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et temasuguseid võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtunud.

kõrgel taevas ja lõikavad pilvedest läbi oma väikese kõhmetu kehaga nagu tohutu kubu tulistatud noole ots. Tuul keerutab purustatud pilvi ja hajutab need järk-järgult.